0: ගඩමයන් වගේ 40 මිනිත් අඩු සම්තිය ගින්දවන දිවිරාජ්‍යගඩු මිගඩික කුරිය මෙතනිය අදුකරාජ් پروگرام گئے سرکن میں سرکار کے ادارہ کو دمگن مہم خدمت کا بالالا بگت امید اگن میں بالالا نے میرا اور لینے خدمت تنگا دی میرا کے کنیکٹ بکما گڑے معلوم صاف کل مٹ کا اڑگن فون میں وقت میں گڑا لانے مولس ان لینڈ ریونیو اتھارٹی کے پرنسپل ٹیکس آفیسر انگیجمنٹ سما ہت داؤد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سما ہت کی نے تو پانچ بجے دعا کہہ دیں گے تو ودارد فنت می میرا آن لائن پورٹل میرا کنیکٹ بہ ہم کڑ کڑ تفصیل کیا کوریا دا پورٹل تو می
1: اد میرا کنیکٹ کی می ٹیکس دا کا فارا تا کا می ٹیکس تے کو مگے دو پاسے ہنی گا می کان کو دل میرا ان تعارف کری آن لائن خدمت تے تو دین کم میں تانے کا ہو رہے سا سا دا کا ہم بیان خوشال ال رہے نے دین میرا دا رجسٹری وا ہو رہا فارا تا کا بس اکاؤنٹ کریٹ کو فا یوز آنے مگا پاس ورڈ فون ہوئے نے ہمارے پاس ورڈ ہم بدل گئے کال لگانے کے تو دین وی ہیو سین ا فارا تا کو میرا کنیکٹ بینو کرا میرا ان سے بات کر رہے ہیں یہ تا
0: ادے ادے بینک اف مولڈس می منی میرا یا گڑی گین ٹیکس تک کا فرا تک پھسیا کو دم کے گتوں ڈائریکٹ ٹرانسفر کے نام کا ا فیچر تعارف کو میا گڑی گت می کینے کوریا دا فیچر تا
1: ادے میرا کے نی آن لائن ہت میرا کنیکٹ پینوں کو می پاسا دیکھ کو مگے ٹیکس تک کا می فرا کا اتر پھسیا کو دم کے گتوں بینک اف مولڈس کا گڑی گین میرا می ہار ونی ڈائریکٹ اکاؤنٹ ٹرانسفر کے ہت میں تعارف کو فدین یہ بھی میں بہنوں کو کہ میرا یا دکان جو ہے کہ کوہا اہنی ہیں پیسہ پاو میں بی ایم ایل کے اکاؤنٹ میں دے رکھو باگو تم پاسے حکمہ دکا تیر کمائے کو دکا لے رہے ہیں دیں بی ایم ایل کے پیمنٹ گیٹ وے ہیں اور نمی آپشن تک کے تیرے ہیں کارڈو کے بعد لوگ انٹرنیٹ بینک کے چلے کال آو گا پیمنٹ تک کال لے رکھو تم نے میں نے
0: ادے دین ان می میرا کنیکٹ میں دے رکھو بایا ہوشالا فیصلہ دیکھ مگے تیروں لیبے ہونے کون کون خدمت تک تو
1: دین میرا می رجسٹری کر معلومات اصلاح کروں فدا کام تک دین می ہت می میدوری کو می آ بیا فاری حرکت تے کو رجسٹری کرم تے کے تو رہا مو می انسٹالمنٹ پلان ادی ٹیکس کلیئرن ہت می ہو دم وچ میرا کنیکٹ میدوری کو ہم ہوشال آ دے نے تا
0: ادے می میرا کنیکٹ میدوری کو دین بی ایم ایل کے ڈائریکٹ ٹرانسفر دے دشوں میرا دیکھے نی ہم ایکنی می ٹیک ہو کے فیس ایکن تو نونی اب دے گتر کون کون فیس تا کے تو می دیکھے نی
1: ad me tekhu ga sa sa ge turun ehne henge goto mira ya me takkan je me non tax sa sa je to den me kecha ga dasha ha mata kala vena me tala ka me expert system mira ya takkan je sa sa ta ge ha installment ke me sa sa ve sama me kana ke dasha me kana ke me de ko na kala vena de to
0: ad me by far e bore payment for him kurang itur approval be no by account ta ves me fa da halat ho ka kon kon go ta ka to me amal kuran je ne
1: thing I mean payment for him kurmatta ka itur farate ke me hota beno wa account na ma mi approve kurwa faraton internet bank na login me bada ga to approve kuran ji payment ke top fill pe na mo na ke to then e faraton otp ja sawa payment confirm kar le ga to mein ne
0: ade then mi mira connect me der ko mi agun me fa kur kan to ge tur ko kan to ke to ane kon kon hit me ta ke to li bgen da ane میرا کنیکٹ کے ال می میرا ان لائن
1: میرا کا رجسٹری کر معلومات اصلاح کروں سدا کانتا تک آ دیں محت میں دیر کو میں ویفار حرکات ہم میٹے کو رجسٹری کروں آ ویفار ہے میں ویفار حرکات میرا انہیں کم گوانی آم اے حرکات ہم میٹے کو رجسٹری کروں میرا کانے کی بینوں کو لگ دارا دیں انسٹالمنٹ پلان ٹیکس کلیئرنس سدا ہی دمتا ہم میرا کانے کی مدر کو ہم انشاءاللہ آلے رہنے کو سمجھنے گے تو
0: ade me portal beenu kurava farata ku samal kan deve me kanta tak ki ko bato
1: portal beenu kurava farata ku
0: hat ಸಮಾತ್ ಕಬತೋದೆ ಅನೆ ಆ ಮುಂ ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬೇಣು ಕುರವ ಮುಗೆಂದ ವೈರು ಕೆಮ ಬಡ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆ ಬಾ ಮಿ ಕಂತ ತಕಕೆ ಆ
1: ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆ ಮಿ ಕಂತ ತಕಕೆ ಹಮ ಮಿ ಮಿ ಬಯಾ ಹೋಶಾಳಾ ಮಿ ಪಾಸಾ ತಕಾಲ ಮೈ ಪೇ ಫ್ರೋ ಮಿ ಸುಂಗಡೆ ಕೆ ಕುರೆಂ ಆ ಮಿರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪನ್ ವೈರು ಕಮ ಕೋ ಮತನೆ ಕೋ ಹೋರಿ ಕಮ ಕೋ ವೇಣು ಬಸ್ ಪೇ ಫ್ರೋ ನಾ ಹಮ ಹೋಶಾಳಾ ಲೆ ಲೆ ಕೋ ತ ಮಿ ನನೆ ಗೆ ತ ತೆಂ ಮಿ ವರ ಫಾಸೆ ಮಾನ ಜಾ ಮನ ನೆ ಮಿ ಪೇ ಫ್ರೋ ನಾ ami this mago mate ni mira kanek pen kurane nge kam ka vanya ma almana kulala de bal ni ma e per ka ma for ko te ko tan ne tamin ne
0: ade akobato de mi gitru mi fa ko la benwa kan ta ta ke
1: de last ko ham ngade ham om ke kuri ni mira ya fa sa da ka mi baya ho shana ah ta ko la de han ma ko la de de mi asha vis julai de has na sab dipana to ha ki mi
0: ಅದೇ ಅವರ್ ಬಲಾಲಿ ಮೀರಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಿದ್ಮತ್ ಅದೇ ಮೀರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಮೀರಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇ ಖಿದ್ಮತ್ ಕುರಿಯ ದಾಗು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಲು ಮಾತೇವಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾಹತ್ ದಾವುದು ಕಡಿ ಮಿಹಾರು ನುವ ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸಮಿತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಿಗಡಿಗ ಕುರಿಯ ಮಿದನೆ ಅದುಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೇಗೆ ಟೀಮು ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿ ಸಿಂಗಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕೆಗ ಕುರಿಯದ್ದ ಆಯ್ರುಗ ದೇಮ್ಯ ದೇಮ್ಯ ಹಾಸ ಕಂಬಿ ಗೊತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇ ಬಲಾಲಾನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಿಹಾಸ ಬಿಸ್ ಮಿ ಮುಬಾರ ನಿಮಿ ಫಾವಾಯರ್ ಮಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮಿ ಹ್ಯಾಬಣ ಸೀಸನ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಉಫ್ಲಾಲಿ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಮರಿಯಂ ಶಹಾಮಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇದೇ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ

بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوہ راجے گڑو کے مگڑی کے خبرو کے مہم مسرو خیتو کے تریگا آئی فورا فشو کے بوہی آوہی کندلی بیننے تمہوں سوشل ہاؤسن نوے ڈیمانڈا کیو بڑو کمشا آلہ فشا مشروع آیا کو ایک کیو کوڑا وانے کما بینارا گدر ورکما عمرانی ترقی آبہی وزیر ویدال ویچے کندفتی کے ڈیزائن بدل گنس آلا فورتما کندفتی اڑنا مہو آلانے کما مسوری کما دنڈوری کما کندو کے وصلت تکا بہی وزیر ویدال ویچے ಬುಡತ ಕುರ್ಫಾಣಮಗ ತರಗಿ ಕುರುಮಗೆ ಮಶ್ರುಗೆ ಮಸಕೆ ನಿಯುಮಕ ಗಾಯಫವಾಕಮ ಎ ಮಸಕೆ ಕುರವ್ವ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ ವೆಚ್ಚೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಈರಾನ್ ದೀಫವ ಹಮಲಾ ತಕುಗ ಈರಾನ್ಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮೀಹುನ್ ಶಹೀದುವೆ ಫಸತೆ ಕೆಬುರಗಿನ ಮೀಹುನ್ನ ಜಖಮ್ ಫವಾಕಮ ಈರಾನ್ಗೆ ಸಿಹಿ ವುಜಾರ್ಯಾಂ ಬುಣಫಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡುಗೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರಾಕ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ನಾ ಅಹ್ಮದ್ ದಿಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಖಬರ್ದೊಗೆ ತಫ್ಸೀಲ آئی فورا فشوگا بوہی آوہی کنلی بیننے تمہوں سوشل ہاؤس انہوں این ڈیمانڈا کیو بوڑو کمشا علف فشا مشروع آئے کو ایکیو کوڑا وانے کما بینارا گیدر ورکما عمرانے ترقی آبہی وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ودال وجے وزیر میہم ودالوی سرکارو گے افورڈبل ہوم اونرشپ سکیم گے دشن ہل مالے گے انہاس ہاؤسن یونٹ ترقی کرما دوہی فس کنفن یکا حوال کرما فہو امیل لنکڈنگ اکاؤنٹ گا شائع کرے ویلیو میں گا وزیر ودالوی دیبہ فس کنفن یکا حوال کفوا انہاس ہاؤسن یونٹ خاص قرآنی الگ گدر گنڈ فرات کا کمشا میگ سبب انویسمنٹ ایسٹ گتگ اتن تم بینن کرن ہٹوینے کما ادی امیلیا لون

میستکن اکلانگ دین قبول کن اجاب دین مفہم اللہ کے دین آمد جدل کرا میہنی ایورنگ ویری رسکلانگ حضرت گا ایورنگ حج باطل وگم وابائی کے ادی ایورنگ مچ کوفا ہٹے ادی ایورن نٹکا آخرت گا ونی گدفد عذابے